0: Chuck Berry, You Never Can Tell, Missouri, Estados Unidos, 1964.
1: Uniradio 107.7.